0: gode sange hele natten.
1: Radio Solo.
2: Du lytter til Radio Solo.
3: This is Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo, klokken er 5:42. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.

0: Radio Solo. Klokken er 9:34. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 12:35. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.